I slnce to iskra, slnce to se skrije, a pod nego ništo novo. Nije sve sega, naši te mečti, njakoga predije.